0: mire sou wè nan fwa kan lò bè nan blò, to mi tondo tan tan. Mè de nan gòsi file vò lò bò a blò nou mi kbe de ya. Bò, mi nan yi fòfò sè jò gòm man lè. Bò, to lò mi tondè nan kèn klèm lan bè yò sò kè mi. Bò nan lò fò sè jò, gan ho yò yè de, wè do vò nan blò ha mi. Do a sò de vò lè rò teni bè yò kwen bè wè wè gbe. Ni man sin kò mè kbe de kbe de yò. Nou bè nan jè nou ganji. E mi kò bè yò ma wò nan mi nè yò. A to ni ma wò mi yò. Mi na yi konton an lobo nan do mi chelele, nou e mi piyo a fo e mi de bene vile de yo, e biyo chichemen.
1: E biyo chichemen, bo mi nan mando o l'investitu yo ay, bo si je ha lomi adu wada yin, e yi gan, da lome. Bo wachwe kana yi gan, ene yo, e blo nou yi investitu yo, bo dimanche 24 ene yo, zan zan ton yo, et là nous avons une passation de charge du président de la République bo Togan Hoho Sidiha Patrice Talon Eze Gan Dalomeni Ewa Zansan bo Sidiha Romia Douada Ewa Kouyobwe bo Patrice Talon ko Tekmoen Lopé Kandi bo yi bo yi khobem bo no khobem bo do khonu Tchajou Nabi